0: متأكد سي بي سيكيو تطمي بيفا دايو وان تعمي خاقة 55 نما كتو يوكيو تطمي نغارتو أما سيلا جوا إلان إني تيكي لوك تبونا يخالو نو إني غالوك تدلوغي إبنا سواغو سيرو روكتو أوكيو تطمي تاكوا إليني أكتو يوي سيكوميتو تمنى أولا نقاقسي مالكو 26 نوع باغونو تمنى توغا توغا قلدوان توغا دو بيدغيا غيو كيشاني سيفوني سامي غاوا مادغيني شقيت تقتو النغاها تتي تاكونين غامكو تويني إليني أختني أمالو وقلت تقارير وقتني تاكوا قبل ما دغنمي تانا لتو منستر روسي مايو ستيفن جيلبو بقاتو روكو تاكونين إلغي يودلوني إلينا إلي سيئيو يوني 35 مو يوني بقاتو روكو وقاتوني تمنغو أفاتي دغنمو قبل ما دغنمي Gawama dagini uyu pinasua gari yogu minanga makutunu ilinyakti uyu no amisu uyu itako upagut kataku taasu munga pijuta kaktuti gawama daginami isumasaksa agi ya kawamaduti ammadu idangi Pekatau dari tuti nuna dengan ni pijuti dulu. Ida ngah, ukau sekarang malu aku tasuminga amalu tu kesihat dia kena rumah dunia. Kanu ikayok suci kena rumah munga. Ikanun ni tabani kini udah pangur aku takunu ayin ni aktif yunu amalu angit ngapad dia ni dari tuti. Nutang ayu tak kuat makutu tabung omel jamu ilokan nirawat di oke otak tu mi omel tu nampin ini oke otak tu mi aku tigi katima jingi 15th gilat tengah katima vidjon ni pigeroko ammaru katima yuyu siwu deut tivo Atau siunami tak kuninga tisamo yuni inui avitur sima yangi sidak juami. Ikaruni mayor yu Solomon awa ukos karoku matuik padia tidigu temanna ipasya. Ukaroku inui gu sangin aksumata pidiri katigi tidlugi.
1: Tana piyak sakayabu mikitung ito. Angayong makik. So, kay ma ukiuktaktok, asidjak palyeng man. Kaway mayo niya walay gata, asidjak palyeyok. Ang mataw, tamagkwa, nunak doang miyon. Tamaw nga, ukiuktaktok miyo taong ito. Tawtuk palyeng mata, ukiuktaktok miyo tun.
0: Si Wudyo yu, pigyero ko, takwa, katikatigin niyo yu. Katima vidjon ni yumi ipasha toaga khamne akuita ko nuna kakka tu ipikun no tigi jangin ni ammaru semanam ni sapun ni annam millu nuna vumi qisgaye sana yo simayu Taken 1999 minga ye takusho tito ni ako kikutu inang no ukiok taktumi

لكت ولا تبقى تنسوي سما نقول لهم وتقول متي اللوتا ولو ما ابي كيكتي قوم لهم متي اللوتا جولاي 23 وبنغو قطي يونغلي سينا بابيك جيمي جيمي كيكتي اللوتا Ilak tema tu sangnya alam juga tak ku ICC kui pasak kat mana yang pergi alangat tunggu suci titi lugu tanah kalau ni mai yunga tu sah pergi ni agak tigo amalo pasak tema kat mana kau titi lugit asing ilah asing inuit nunang ini ngatu nak kecuin nasi majulun inuit nunat tak ku kanungai Kilau je, lau memati ingat tu di luda. Kau pergi aku tekak di lugit. Tambah semata, misalnya tu sangnya di luda. Ila tu ngasuk dia resi, mana kau lomik. Tambah ni nuti tu, nak kau nampak lomik lusi. Kau ni lomik di lusi, mahu sendingan ni.

0: قل لها كود سي بي سيكيورتي تو مي جيفن اي يو تو وان تامي قاقا انوي اوكيو تاك تو مي وقتي كاتماني كاتما في جورنينغ كاشو شوال ديات اللي هو تماني يقروني يقروني نغيوي يقرون نقو ناكي توين ناقتوني اوكيو تاك تو مي تويوني امارو شيراك جور مي تويوني تباني نوناري بويويوني amisu yui irinniarti tikiloqqu tabbuani irinniarti sikumiingaartuti ippassuoi ullaakku pinasuarusi maqqu ingiqqaloortillugi ukiurtartu imaqqutinginni artist akiasian unikkaareakkunnernaaqqu
1: 55 youth from across the north and beyond
0: 55 muyi makkutu yui ukiurtartumiingaartu ammaasinginni Tikiro kutabunga ikarunno ipasyo yud lako. Tako kating ngayoy pijagay kataro ko pinasuwa ko si makko ngatani ukiutak tumi ingit ganakak tuti ilagiyolo ti ilinyak ti sikumit tumi. Agago 26 ngulik tutaman na awra nakak tindigo amaro irinniartu yui nakituinnaartu silartuarmi ilauvattuti taakkuninga umiartuakku ukiuttartumu ammalu toonunga silartua ataanunga Antarktikamu taakkua

لوبكيا ايه دي سكس من لوبكيا ارتي كنت جيت من تاوتو جيو لكس مغاما تي بيكو انو هاي كيك تو الى بينو عوسن ان خدك تو تاكو كشابلتي اسو مالك لما كو ايون اتو الى دامن اتو ايون اتو جيلانا اسو ماو يقل نو تاغم ماركولو ايون اتو اكس من 1990 تكت تلوغو أنا خاطر لوك تغتم إيفان ولا بقالي سكت تغما تكو يكتو كتاكلو وتو مان مان ما وت أبرم بقالي ستو نكتو غلا كتينيتو سو بقالي سكت أو ملكتو أما كم وتو نعربي كوك سلك تلقي لبلن أنكتو كان وتو نعرم tau tuk ting manga kanu khigir tarek sa kanu akisigir sa tufut muna akitari mu tau tuk ting manga utukum manga utukama misik kama akigalak tu iksubadilak tunga taunin nga natak mu iglasi bulan temen nang ito kanukli lak tunga utukak tenalikama bukit tugalang utukak tak tunga akikan ku itu ketahuan nanteng mupit telang mata kutik sebelah awak yang lain kutik tu alu yalak semua yang almost 5 feet temani 4 feet 8 inch kutik tu alu yalak semua yang kisah ni ketika telang sama 1991 mepigi yalak semua sama kan ayung ilang ketahuan kelak lenga pi biar yok sa bullet in lock sama gam 1992 mukti lugu kutting nak semu ati sakat teluk lunga ila kutik tu alu yak palok semu demane 6 feet kutik tu alu yak tang 1993 6 feet 8 demane loke ati sakat tak lunga 1994 7 feet mukti 1994 mi pikaile sakapta amesu bluta pikaile saktu jante pana coach ki bluta ivanu lokto amesu golo yugo pikaile saktu ta igliliga khim kiting nyak tolung matigo uto atogupta ne wakta kata yugo gamta taking nakluta igliliga khim ketik luta tugleria loks makkur tunga lugbeke pinga sugia yung lugbeke akasigak sa tagbung 2 foot high kick mo kapsyo lok tok lundik 7 feet 2 kay pinga sugia kok tok yung tek sa mun kitianing mata ilay lok sa magapta ang nakatigilak tao pitakakon lak 1994 ukiak sa yakko kecelik semalik luta. Ilin niyak tigi balak taga pitakakun niyak ma isumap lunga. Sangit tigi kandang niyak kutam na kating na isumayak lunga. Njante pa na ukak lunga. Naman na kating na sapag nangyum ma. Nakko kalawakap ta akso kalawakap ta akso kalawakap ta adjigit timiak lugo. Amma kubiasung nyo ma nikal lang ngayon tao tungo man lang ma isumag ko isang itigay ka na klong kaya ma tayo man nga ni 1994 mi pigyadlik ka nila ka ma 1995 tama na kitig mata kang sanang tayo ko ahay kiklip tatamang mi subudlo to blugi kasi ni 2 foot tugliga yalak sa magama amma ketik tim mari lok tok tau tim angu tingwa okalok semang ma makuk kabi ayongon ni palle tu nak ne sapil sapil na atung lugu semoy ni mak lugu ang ngaplum 1996 na yan ketik ni ang mat ak bek sel na ketil ketik tu lugu ketiu yak tilu tasuli pag nagtulong mo ta agbaksaw na ito, tusugal ako nga makain na ito.

0: كي ماروكتوني وقاروكو تمنى افاتي دغنمو غافو مالغني غاتروكتنا إلين نرتو يونو تشارو من ريو روما أمسو يوي وباغو تيروكو غيربومو بيغو من ريو خاتوتي غافو مالغنمي كيسياني إلاني إلاليو تشمالغي متى نونالغيني غافو مالغنمو بيجو تيغيد لغو تمنى وقالوت قاوما رومتا أمارو إليجيا كنرو مالوتي تاسو منغا جيرو بومي قاروي كينغو لبان وروقو نو قبيو لوني إلين ياتيو يونو أمارو أني قبال دياني عرقتي أسيني إلين ياتيو يوي أمي أجرامو تاسو منغا إكيني عرو غيبوي وكيو تاكتومي إني بكان نغلوتي Inui okio tattu mio katigi katima jingi 15th gedaktanga katima vijuangnya yu ippasa pigia roku ammaru takua katima yu jui sivud liu titi roku inui tisamo yu avittoksima jingi nunaruk juangu yuni atausi urak atausummi okosu kannammi ikalui meiyunga Solomon awa ukadda roku pigia padia tillugi tamanna katima niu yu ippasa وقرأوكو إنوي قو شنغي نقصو ماتا إكا يقتخا تيجي تدلوغي
1: يبو مكتون إتوك أنا يوم مغي شو قايمة أكي وقتاقتوك أسيد جاق بالليان من خوي ما يونيا واللهي قتا أسيد جاق باللي أما التاوك تمكوا نوناق جوا ميون تماونا أكي وقتاقتو ميوتاون إتون تاوتو بالليان ماتا أكي وقتاقتو ميوتن
0: Tänä sivulli uroktu katimanamme uldusuri makko katimakkanen jakoi takoa katimavidjoan nyöjy. Sivulli uutitti nähtyti inni nuna kakkaaktui pikun nootikin jengi ammaru seemanamme sapunneanammille. Una onikkaan on jakoi narun jäppavu kalloitakanneanga inuannamme immini. Amisui inui ukeuttaktumiutoju makkuttuiddu isumagiyarminni uqausqaroqpu sivunissarmi takuguminarayanguartamini ukeuttartumi uqaqqui tamanna atausigu isumalerinermu piittuartauniuyu matuingattiaraqanga tamakkununga makkuttuuyunu guannatsu taanna makkuttunu katimayuyunu piitturaqqu kanatami Okaroko takua inui okeuttaktumi okatigi katima jinginni katima vitjoaktidlugi. Okaktuni makkuttu jui okeuttaktumi uto jui nunaringinni amisuni apokotikakattamata suollu akuni utakkiyagaya haktuti ubbaru piittivaktau jutissangi pitakattiarnati.
2: In the past 5 years alone, I have lost around...
0: Agaru tadlimani goksimalaktui asiyu isimalakunga inunni eikmujuni immini inuannammu tamanna kubbasinninga asiyu inioyo amisunu kaldunani miutoyunu ippiki yoroksima jangittu inuusilimanginni kisiani uvagu inulluta assuunnannammi ummatimmu ippikusuppappugu makkuttuujui isumaruutiminni ukoosikarokku suullu Ukausio kubaksak tippaldiani ngani pitakarea kakkanirea khamma amma idlulurinio Sarah Osvig isiboto osimaroktu taakunuma katujikatigi ingujui okarokko isumassak siuttiakrinnanne ammata isumaru tigi joyuni tabbani pinasua osiujimi.
3: Oyanamik Tommy. Tu saayak sat nuutak tu tamaha kaan tanang mit. Di mai la ilagi lakta wung moraan na apte la 340 maa fat ki valliyo kao sao taatok lukut ublu tamahak. Namna sanatay liyo kumnya ni tu saksao katang mai la. Kisi ya ni sila liga katang matao kitang miyo ni kanwin niya sige yao mga tao kali maalaw lugi. Subulik pa amiku ga jung migo kunduk nuwiya na aktok. Oang nalu nigo 20 ano ikhiya ang nalakni unnuk. Una yung niat mani 3,000 luni. Hakagu, nuyagu maktigok, oang.